0: ای رحمت
1: رحمت من شنده گزال آهنگار البته هر خنده قلبلار جنبوشی کلترش مقرر رحمت
2: یعنی بر آغاز من شو خوشونه ارمانده قالب استازم ازبکستان خلق حافظ عرفخانه که حاتم ارگت کن لیو لیکن اولر عمرلارن آخرده biz nima deydi shuni yozishga muyassar bo'la olmadik lekin men buni har doim hamma davrlarda aytaman mana hozir sizlarni sizning guvohligingizda va tojik xalqining guvohligida sohibjon va'da qiladilar borib shu qo'shiqni yozamiz studiya olib
0: o'zgandan keyin bizga do'stlar
2: albatta bu bilasizmi bu hozir men kuylaydigan qo'shiq Ushoq Sodirxon buni o'zbek xalqi ham tojik xalqi ham bir xil kuylaydi
0: marhamat
2: baya